Shirene Hiva ni chipona na chuna wi moni iboma makumi ili na ili ya provincia wa Zambezia Bondia. Zambezia Bondia na miwotene na niuriana eheri ya provincia ya Lanari eri ilapo ikina Bondia. Kino ipo mai hu achu murio hai kahin kahin. Hi vava chua pono nera ni kaviro ka vaka vaka. Eti posa hu stihe ya hi vani hon la. Wino chekul hen ni hiku nela na neta. Bon dia.

0: zvanhu.
1: Ah, mukana mpira mina mangwana peno.
0: Kana mangwana kana sisibini kubaya.
1: Ndadi mingo.
0: Eh.
1: Apo bana funotikana.
0: Afunotikana kakuna ronda.
1: Nani?
0: Na kuna Jovelini.
1: Jovelini?
0: Ah, madogo mkubia.
1: Yeah. Bye. Apo dhavya uko ronda umano mbola seza? Ay, so juma. Afuna nubaya ni nchibani dhai. Unteni. Kana nchibani afuna wava yaku na nchibani. Sinkora zangadu. Na nava yaku na ronda sinkora zangadu. Kota juma ulo tumula. Ay, ay, ay. Mumu yelela sinkora zangadu nyu. Mitulu nubolowa. Mwagumi.
0: Nangumpene nyu.
1: Yori kara muloga uvieni.
0: Muloga nime toni tu wambawa.
1: Wambawa toni tu. Kwa malawane?
0: Se, kwa malawane peno eno radio.
1: Karama nuntake edo kwa wambawa na vizilo boda.
0: Wambawa na vizilo seno eda dretu mamani doko wa sumana.
1: Nde.
0: Se.
1: Sumana kavali, kavali nubo uzusu miyoko wambawa.
0: Se, wani nubo uzume.
1: Mm-hmm. Ekala. Apa sabudu mingu chini funupa doko wambawa. Vino kala mpira? Ne?
0: E no kala o kontra vizinyo tati na kagani.
1: Chochi gani? Oko yoi? Oyoi?
0: Se. Se.
1: Ayo yafuna digina nani?
0: Na kagani.
1: Kagani?
0: Si.
1: Nyo hapo mfuna waka miyadhani. Ayo hii ya kagani?
0: Iyo tonga kaagu lube uka ganata magra waka miyadha mbatu.
1: Ne haba ne haba kamuna waka miyadha tusu mdo mwone bae mentu inyo?
0: Iyo vina nino weda ni ndoa maroda.
1: Ah, nyo mundo wa mwabwe. Iii. Mwabwe buruburu?
0: Si.
1: Apo vananu nabuchi apo vabani?
0: Bala na bucha bunga ina gudi mara aduala.
1: E naswa?
0: Si.
1: Ekala. Kambe, maligi ya latatano?
0: Oro mamfanya maletisia.
1: Mala
0: kabangala. Mata juwana.
1: Nde.
0: Lala shika.
1: Si.
0: Mkwa kabina betele.
1: Oliveri mo?
0: Si, Oliveri ma.
1: Ay, ay, ay. Oliveri mo. Ay, to. Na etena nuzi wanu ko kane sharo na tima de tendo kore la vi.
0: Tando yamba.
1: E yamba. Na li wambawa kaka mwene wino ko nona urwale unzu na mzumbodu ko selepari ya dimeja mabasa. Mbengana vi watana la nami we Wambawa muruda wa nyanye zita na mamu na so Francisco Albino. Abo ino kuwa mbawa, wakele maligelo. Na maligelo mbudu nyumbani ya pevo. Na Domingos Alberto. Kapula, wakawa ino mbawa. Kapula radio ya mkotu peru mtumilo peno. Radio ya waya evina guwa. Pilia dha dhiga. Kana gatha umaguwa dha. Unadhele wadha zimpadwa. Lotumua na afu na lotana lento. Yoba nakakana vi watana na nami wanko sepadi ya rime ya mabasa ya bonfin simana. Tamala gozi wa dimpadua mweni mpira the wingi wa validi uchindi mpira. Mwamba wa mpira. Ufuruki ya mpira.
2: Yabure konsilemi. Yabure jengilemi. Yabure konsilemi.
1: Bueno murumbala ndo akosema basa wa malata mele dimingo adho kapela nyuma ago mi muluvi
0: batard muloka na nyesi lipo kuna mtanje
1: kwa mtanje
0: eh
1: una makura
0: una kura divese
1: koma la wenu na makura wa
0: ko kuna koma la tu tano wale omra
1: hiyo yani fia ni mazo gani
0: na jimula fia pepela
1: bye no tamala ni hapo suma na ipula dhabu kwa mtanje wa
0: bali nada kuna kana bola
1: ah
0: nada mangu ana kalinda
1: Kamuna.
0: Eh.
1: Kini funa nyo sogorela?
0: Tafuna sogorela malegelo.
1: Ma fayata tano.
0: Kwana gabia.
1: Bani yani?
0: Kwana gabia.
1: Kwana
0: galindu.
1: Nde.
0: Joy.
1: Weno.
0: Gilida.
1: Wakawene.
0: Junu eri.
1: Ah.
0: Namana gerfinia.
1: Kakwana nyile?
0: Ah, kwana danyuwene zino kwa makane malegelo.
1: Waita nifuna putanye tene mina kane isharo ndino ukure la badiri.
0: No utamahalani.
1: Suma ane gome na mikalo dhofanyelo ikale mkikitine uzuzu miana.
0: No utamahalani.
1: Yeah. Iye no utamahalani mina mwopita. Ananali nalu mutanje ni kwa tunamakura varvarva zambezi ya.

impe aha kumve okwa nanka amdola we aha la we akwe alias atana uya honi na dola we na hala we ni kwe divonda kata muthombire ye bunu ponu pola yo pakawe athana kawe athu ya hala yu pwele keni yere kena narmano ethari heke nanana mi pola impe jipona ha kumve okwa Abraham ruwa jipona remember me kupwele ne kupwele ke Lakdub, remember me. Ondo ni na mu pwele na wepa ula hingeje, na mano hingeje. Masimi, heye neka mchuwapo. Akwe nyuwa anama mchuwapo. Ora, ora, nyuwa kanama mchuwapo, entao tinyuwa anama.

0: nankao kalao pinye onron na kuawe na kwala we ni mo ni vele vele armia pinye na na kuawe. Batardi.
1: Batardi, batardi, allukutore, batardi.
0: Batardi, on lota dano kopela yo.
1: Annar lenle owani ona mahitilo.
0: Oh, annar lenle. Amu kwaka annar lenle na mahipi.
1: Annar lenle ona mahipi.
0: Nka seliwani.
1: Are when numluku rihola nesiliva kandakani.
0: Aha.
1: Tokahi masoso makwere mawang halimalaki na kukona masinera nipenuwa kandroka hiya hawa kandakani.
0: Aha.
1: Eh.
0: Tia pama, hewa mori vate, mori murampani, mori uwe.
1: Nala kiri vate, kiri akavo.
0: Aha.
1: Ah, maa ntinta ale, maa, maa hiku ya yuna awarea mojua masinera ya chakano.
0: Tenido ya chakana.
1: Chakano
0: Massimo Kirsu Smith le mojo wo.
1: Ah, go fela sipina hospital e basiwa ikomprimeter to mari ke masiwa khandi ka ndigao.
0: Ti apama, moni muva ham.
1: Moni wa pera tswa mara ka yo ambelungu ke na ke na moja. E bore lo ka iya ke na ba moni.
0: Ah, ti apama.
1: Ah, maziwa na ili tiwa ena saka kelele.
0: Mhm.
1: Ah, dikina ke na moni yo ke na makholo.
0: Mhm.
1: Anseleng o maputu.
0: Mhm.
1: Ambahem lama kori won ola hila.
0: Mhm.
1: E kawa ke we se ti wana selmani.
0: Mhm.
1: In kina ka piso na puri ya lapa neriwa anni tenka.
0: Mhm.
1: Ya kushina ala hamoni.
0: No, tamala na vevirie pama mala wasomana wewe.
1: Mhm.
0: Bregado. Nyuana mwako hamu ya riwu uwe komandante chef. A comandante chef ya rea kopelele yo munguzi. Na katu nyuana mwduwen leo munguzi yo. Minkidwende wa. Awero munguzi. Mano nyuana.

Yana misero sa kumala we provincia se se sa otawe la po ya Mozambique. Na hime provincia o Cabo Delgado wampulonia se ni lava zambeja dote ni zakuma ka studio za misora za o wampula. Ni Rajabu Hassani. Roma kuchuelo wakuma na wahuwa oseku walelo. Na kwela hui noveke ni levele la tuko teni nyuma antara ya mara ya la. Armini ipie ni bakale la wapama o mun levele le shonte.

0: quelli quelli nini dunia ri or kureria metelwa ya kintuania ile lwa puha melu herere freke ile warna u hikalana ejepo ya u hia ni zeno video tubru marad msambi kemsura chokap delga dunia sa uzambezia ni unampula wapone wakatole u 0 ora ni minuto milo komitese wakato msambi ke 0 ora 40 minutos Naleloni pwero kalahi radio Musambika. Vakani vakani chipo ni timakela kaukati wo umaora o utiso. Ni road streetu huyo ntipo hiku kwa humuita na just goes ukati kapa tokola.
1: Mr. Yawa Yawa. Yawa.